свободних назору. Било й осе емо, кай бо ютри туморо. Бо ти мі є рекла, най завієм на стран, да се нікам розумію.

0: Хочемо почітниці усім отрокам. Ваш СМС отрокам принесе сонце, море, сміх. Пошліть ключну бесіду помезик 5 на 1919 і приспівали бусте 5 євро за почітницю отрок і соціально ображених дружин.
1: Omogućite početnice o samotjokom.
0: Već o humanitarnom programu
2: trikratvojniv.zpms.si.